дам зигардан кашом ки аз куштаги ти бадин сон бувад яки хору дигар тан осон бувад.